0: よパス元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: テレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えって言うてから
0: マテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ
1: 巻き込まれて

0: Chinese speaking Chinese
1: 全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言うとこも分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、待って、ね

お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その話を繰り返して言ってるんだ。お前やったらああ俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分かる。